0: Puro delírio.
1: Nem por ouvindo.
0: KS Radio 20,000.
2: Kakati, kiwari, kakumiru, mumende, kienjojo, kikume, hoima, kiegegwa, masindi, bulisa, kriandongo, kivoga, kiankwanzi, kavarole, kamwenge, kasanda, na handi hona. Mwebale kuliza KKCR, kienda nemu, katonyeza musanju, fama, redi yenye kurakurana, amaka, hamne vyaro.

0: Ishatu mwenda ibiri, chenda nina, chenda na mshanju, ziro mkaga. Nanga ya ziro mshanju ina emwe, ikumi na mnana, chinana ni ishatu, shanju ni itano. Motema piwa kombucha drinki, enshuro yobu nuzina magaramaru.
1: Nga.